uke wazwa ngathi akasekho beke khona engenelela ngegama lika Jesu ngoba umangena le hoyo hoyo.

ugcina uThixo angenza konke ngingevinjwe icebo lakhe. Bafowethu uyinkosi yasezulwini. Masimbonga ngempela bafowethu onomusa kangaka.

uyayizwa ke lento ulozo uyayizwa le nto uyalazi bakithi ingoma kungothando nandumiso maseko emsakazweni wakho izilomzansi ohlelweni senza

lenyanga ke inyanga yokuzala kwezinto ezintsha, la so uzala khona impumelelo yakho, uzala khona imali zakho, uzala khona ukuphila kwakho, uzala imoto zakho. So why uzohlala wena usatshiswa bathakathi? Nalaba abanomona batshela ukuthi uyongena ngemthandazo.